Libra danosque simus domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tu ad uti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem elenco vobis, pacem eum da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquarnare digneris,

0: Ace Anistei, Ace Quitolit Peccata Mundi, Beati Qui Acenum Agni Vocati Sunt.
1: Domine
0: nos sedus,
1: Vigis Tecum,
0: Tantum Dicarum, Sanctum.